0: los och det är ball. Radio John 98.5.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.